0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Orion FM. Când? În continuare!

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7
0: FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on-air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
2: Cele mai hot melodii,
1: cei mai hot artiști, oricând, oriunde. Orion FM, The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Ghiozdanul e pregătit, caietele sunt gata, pentru că începe un nou an școlar. La librăria Conte găsești tot ce ai nevoie pentru un început de școală bine organizat. Caiete, rechizite, pixuri, creioane, penare, ghiozdane și multe alte lucruri utile pentru școală. Fie că ești boboc sau te întorci deja cu experiență pe băncile școlii, la Conte găsești tot ce trebuie pentru un an plin de idei, culoare și reușite. Te așteptăm la librăria Conte, pe strada Călăraș, vis-a-vis de Parcul Mic. Pentru un nou an școlar cu succes, contează pe Conte! De vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare, 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: bună regăsit și în această dimineață aici la Orion Radio într-o nouă ediție Deșteptarea Galaxiei. Tiberiu Cristian sunt, vom fi împreună până la ora 10, v-am pregătit și astăzi cea mai bună muzică și cele mai interesante și importante informații ale momentului. Este ușor să treci rapid peste citatele motivaționale din social media, însă psihologii sugerează că aceste postări transmit mai mult decât o simplă doză de optimism. Cercetările arată că persoanele care distribuie frecvent conținut inspirațional prezintă trăsături psihologice constante, legate de optimism, empatie și dezvoltare personală. În loc să caute atenție, multe dintre ele exprimă tendințe emoționale și sociale mai profunde. Psihologii asociază distribuirea frecventă a citatelor inspiraționale cu optimismul dispozițional, o trăsătură stabilă care influențează modul în care oamenii interpretează evenimentele vieții. Persoanele optimiste fac față mai bine stresului și își păstrează speranța în perioadele de incertitudine. Această perspectivă se reflectă adesea în mesajele pe care le aleg. De asemenea, aceste persoane tind să aibă un nivel mai ridicat de inteligență emoțională. Sunt mai atente la propriile emoții și la ale celor din jur, ceea ce le permite să sesizeze momentele în care este nevoie de încurajare. Postarea pe internet a unor mesaje pozitive devine astfel o formă discretă de sprijin emoțional pentru comunitatea lor. Studiile arată că persoanele cu un nivel ridicat de empatie sunt mai predispuse la gesturi altruiste, inclusiv la distribuirea unor cuvinte de încurajare. Mulți nu postează pentru validare, ci din dorința sinceră de a ajuta pe alții să se simtă mai puțin singuri. În același timp, citatele inspiraționale pot funcționa ca un mecanism de autoreglare.
1: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
2: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
3: Hai 91,7 FM.
4: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
2: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
5: A cui a fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
2: The Hit Radio.

strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

Călătoriile nu mai sunt doar despre plajă sau monumente istorice, ci și despre îngrijirea tenului. Turismul cosmetic a devenit cel mai nou trend global, iar vedetele și pasionații de frumusețe zboară la capătul lumii, mai exact până în Coreea de Sud, special pentru a-și cumpăra creme și produse de îngrijire direct de la sursă. Fenomenul cunoscut sub numele de K-Beauty atrage milioane de turiști gata să facă mii de kilometri pentru un ten impecabil. Practic, turiștii vizitează farmaciile și alte magazine din alte țări ca și cum ar fi muzee sau magazine de curiozități și cumpără multe produse cosmetice care nu se găsesc în țara lor. Chiar și prim-ministrul Giorgia Meloni, în timpul recentei sale vizite oficiale în Coreea de Sud, se pare că și-a făcut provizii de cosmetice coreene extrem de căutate. Pe de altă parte, Kate Moss, Dua Lipa și John Legend promovează astfel de produse pe rețelele lor sociale de fiecare dată când se întorc din vacanță. Destinațiile preferate pentru un astfel de turism sunt Japonia și Coreea de Sud, lideri mondiali în industria îngrijirii pielii. Datorită popularității K-Beauty, adică cosmetice sud-coreene, și J-Beauty, cosmetice japoneze. Pe de altă parte, și diferențele de preț atrag tot mai mulți oameni să cumpere cosmetice direct din țările de proveniență. Pe lângă puterea rețelelor sociale, care pot face ca orice produs să devină viral în câteva ore, există numeroase site-uri de specialitate care oferă sfaturi despre ce și unde să le cumperi. În Japonia, printre cele mai populare și de asemenea cele mai căutate produse se numără măștile de orez, cremele hidratante, cremele de ochi care reduc cearcănele și ridurile și exfoliantele corporale. Chiar și Grecia câștigă popularitate în rândul călătorilor datorită produselor sale apicole și uleiului de măsline. Iar Statele Unite au devenit de asemenea o țară lider în industria cosmeticelor. Deși majoritatea produselor americane sunt acum disponibile în Europa, există încă mărci exclusiv vândute doar în Statele Unite. New music. Fresh on 91.7 FM. Orion FM.

0: Dacă ți s-a întâmplat vreodată să scoți bani de la bancomat și să primești doar bancnote de 200 sau 500 de lei pe care nu le poți să-i schimba așa ușor la un prim magazin, ei bine, lucrurile s-ar putea schimba în curând, pentru că un proiect de lege propune ca bancomatele să le ofere utilizatorilor opțiunea de a-și alege singuri configurarea sumei retrase. Facilitatea ar trebui să fie disponibilă tuturor celor care folosesc carduri emise de prestatori autorizați să opereze în România, indiferent de banca de la care provine cardul. Opțiunile rapide cu sume prestabilite ar putea rămâne disponibile, însă clienților li s-ar da posibilitatea de a introduce manual valoarea dorită. Retragerea va depinde în continuare de banii disponibili în ATM, de bancnotele aflate în aparat, dar și de limitele tehnice și de securitate aplicabile operațiunii. Proiectul introduce și amenzi pentru operatorii care nu respectă noile reguli. Dacă încălcarea afectează sau poate afecta interesele consumatorilor, amenda ar putea ajunge până la 100.000 de lei. Inițiatorii susțin că schimbarea ar oferi consumatorilor mai mult control asupra banilor din conturi și ar elimina diferențele de tratament dintre clienții diferiților prestatori de servicii de plată. În același timp, aceștia estimează că măsura ar face retragerea numerarului mai accesibilă și mai transparentă. Un alt efect urmărit este reducerea situațiilor în care oamenii scot de la bancomat mai mulți bani decât au nevoie, doar pentru că ATM-ul nu le oferă posibilitatea de a alege o sumă personalizată. Noua măsură, se arată în motivarea proiectului, ar putea contribui și la creșterea încrederii în serviciile de plată și în piața financiară. Pe de altă parte, pentru operatorii de bancomate, costurile implementării ar fi reduse. În principal, ar fi nevoie de actualizarea unui software și a interfețelor terminalelor existente, fără investiții importante în infrastructura fizică.
1: În eter sau în online, Orion răsună fain! Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: De vânzare, casă în Făcăin compusă din 3 camere plus anexe. Teren aferent 3.016 metri pătrați. Preț de vânzare 30.000 de euro negociabil. Mai multe relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

0: Un mic obicei zilnic ne poate scoate bani din buzunar fără să ne dăm seama. Vorbim despre încărcătoarele și electrocasnicele lăsate permanent în priză. Experții au făcut calcule și au arătat cum micile scurgeri de energie ale aparatelor pe care nu le folosim ajung să umfle facturile la final de lună. Ideea că un încărcător lăsat în priză consumă energie inutil și mărește factura la electricitate s-a transmis din generație în generație. În cazul modelelor moderne, însă, consumul este mult mai mic decât cred cei mai mulți. Un încărcător modern poate consuma cel mult 0,1 W atunci când nu este folosit. Regulamentul european privind proiectarea ecologică aplicabil din 1 aprilie 2020 stabilește că sursele externe de alimentare vândute în Uniunea Europeană nu pot depăși în anumite condiții un consum de 0,10 W atunci când sunt conectate la priză, dar nu au niciun dispozitiv atașat. În practică, un încărcător care consumă constant 0,10 W ar folosi aproximativ 0,9 kWh de energie într-un an. La un tarif de 0,20 euro pe kWh, costul ar ajunge la aproximativ 0,18 euro pe an. Așadar, în cazul unui încărcător nou și eficient, impactul asupra facturii este aproape nesemnificativ. Dar de ce a apărut ideea că încărcătoarele consumă mult dacă rămân în priză? Totuși, acest obicei nu a apărut fără motiv. Măsurătorile realizate în trecut au arătat că încărcătoarele mai vechi pot consuma semnificativ mai mult. Economiile însă importante nu se fac prin scoaterea din priză a unui simplu încărcător de telefon, ci prin reducerea consumului aparatelor care rămân permanent în standby. Potrivit estimărilor, consumul cumulat al aparatelor aflate în standby poate reprezenta până la 15% din factura de electricitate a unei locuințe, fără a lua în calcul încălzirea și apa caldă. În anumite situații, acest consum poate depăși, spun specialiștii, 100 de euro pe an. Printre aparatele care pot contribui semnificativ la consum se numără televizoarele și alte dispozitive electronice lăsate în standby, consolele, imprimantele, ecranele, aparatele de cafea și alte echipamente care rămân permanent conectate.
1: Orion FM. Music is our passion. The Hit Radio.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

show. Dacă credeți că le-ați văzut pe toate în materie de sporturi și concursuri, pregătiți-vă pentru ceva cu totul neașteptat. Aproape de granițele noastre s-a organizat un campionat de săpat gropi contra cronometru. Cu cazmale pregătite și arbitri atenți la fiecare centimetru, concurenții au demonstrat că până și în cele mai neobișnuite domenii există loc de performanță. La fel ca moartea însă și totul a fost cât se poate de serios. Un concurs de săpa gropi într-un cimitir din Ungaria poate suna ca prima linie dintr-o scenetă de comedie. S-a dovedit însă a fi orice altceva decât o glumă când în weekendul trecut 38 de concurenți au pus mâna pe târna coape și lopeți. Asociația administratorilor și operatorilor de cimitire din Ungaria organizează concursul pentru a prezenta meseria de gropar și abilitățile necesare, dar și pentru a dărâma taburi legate de moarte. Solul uscat și copt de căldura averii dintr-un cimitir local s-a dovedit a fi un adversar pe măsură pentru cele 19 echipe formate din câte 2 oameni. Aceștia s-au întrecut pentru titlul de cea mai rapidă și mai stilată groapă. Viteza este cel mai important lucru aici, nu frumusețea, a spus un concurent învingător alături de coechipierul său. Acesta adăuga că atunci când trebuie să sape o groapă pentru o mormântare, trebuie să fii foarte atent la dimensiunile exacte și să te asiguri că este sculptată frumos. Timpul lor câștigător a fost de 1 oră și 21 de minute, ei săpând conform specificațiilor concursului. O groapă de 1,6 metri adâncime, 2 metri lungime și 0,8 metri lățime. Cei doi au împărțit și un premiu în bani de 200.000 de forinți maghiari, adică aproximativ $640.

do. Cine a spus că dacă ești singur înseamnă că ești izolat sau că ești într-o pauză nedorită a vieții? Dacă nu aveți planuri de întâlniri romantice pentru perioada următoare, am o veste excelentă pentru voi. Cele mai recente studii de psihologie arată că celibatul poate fi de fapt cea mai câștigată etapă din viața unui om. Specialiștii redefinesc celibatul și îl privesc tot mai mult ca pe o oportunitate imensă de creștere personală, un spațiu în care poți construi o fundație extrem de solidă pentru viitor. În primul rând, ei subliniază că a fi singur oferă un nivel de autonomie emoțională și libertate greu de egalat, că nu ești nevoit să negociezi fiecare decizie zilnică sau să faci compromisuri permanente, întreaga ta energie se reorientează către propriile priorități. Este o perioadă ideală pentru a dezvolta cariera, pentru a învăța lucruri noi, pentru a călători neplanificat sau pentru a-ți redescoperi pasiunile uitate prin sertare. Un alt aspect esențial evidențiat de studii este flexibilitatea financiară atunci când ești singur. Gestionarea propriului buget, fără a fi nevoie să coordonezi cheltuielile cu un partener, oferă o claritate financiară sporită, dar și o libertate în luarea deciziilor importante de viață, cum ar fi o schimbare de carieră sau o relocare. Totodată, un impact masiv îl au și rețelele de socializare. Dacă în trecut cei singuri se puteau simți izolați, astăzi platformele digitale facilitează conectarea cu comunități globale care împărtășesc aceleași interese. A apărut chiar și conceptul de solidarity, o formă de solidaritate între persoanele singure care aleg să-și sărbătorească independența și să normalizeze acest stil de viață. Trebuie să vorbim și despre un mit uriaș care a fost dărâmat, ideea că persoanele fără partener sunt mai însingurate. Statisticile arată exact contrariul. Persoanele singure tind să investească mai mult timp și suflet în relațiile de prietenie și în legăturile cu familia. Spre deosebire de cei aflați în relații de lungă durată care își restrâng adesea cercul social, celibatarii mențin rețelele sociale vaste, dinamice și extrem de suportive. Aici punem punct și ediției de astăzi, Deșteptarea Galaxiei. Tiberiu Cristian sunt, să aveți o zi frumoasă în continuare cu Radio Orion. Nu uitați, ne reauzim de mâine la ora 8, tot aici pe 91,7 FM sau de ce nu online pe orionradio.ro. Toate cele bune! All the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Hold on tight. We've got more. Orion FM Hits on the way. When next?

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Sunteți pe RFI, a fost ora 10.
2: Dan Andreșescu.
1: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, cele 4 luni fără guvern cu puteri depline sunt un eșec pentru toată lumea, a declarat președintele României, Nicușor Dan. Primarul capitalei Ciprian Ciucu spune că va trimite corpul de control la termoenergetica după ce ar fi primit informații de la angajații societății că pe aceeași țeavă se introduce atât apă foarte caldă cât și rece, astfel că din cauza diferențelor mari de temperatură, conductele ajung să se crape. Explozii puternice au fost auzite în această dimineață la Kiev, în condițiile în care o suspendare de 3 zile a atacurilor rusești asupra capitalei ucrainene a expirat în timpul nopții, anunța AFP. La această oră sunt 15 grade în capitală. Cele 4 luni fără guvern cu puteri depline sunt un eșec pentru toată lumea, a declarat președintele Nicușor Dan ieri, care a vizitat, cu ocazia începerii noului an școlar, școala gimnazială numărul 1 din comuna Curcani, județul Călăraș. El a fost întrebat ce exemplu consideră că dau politicienii din zilele noastre dacă în 4 luni nu au reușit să se înțeleagă pentru a forma un nou executiv. Ascultați!
3: Aceste 4 luni sunt un eșec pentru toată lumea. Pentru a realiza diferite obiective profesionale, oamenii trebuie să-și pună competențele împreună. Deci e nevoie de lucru în echipă. Dacă vorbim de politică ca meserie, politica este o artă a compromisului care nu compromite.
4: Unul dintre acești elevi ar fi spus astăzi că își dorește să fie premierul României. Ce l-ați fi încurajat să facă? Care ar fi profilul perfect pentru premier?
3: Au spus 2 că vor să fie președinți. Nu le-am dat niciun sfat.
1: Explozii puternice au fost auzite azi dimineață la Kiev, în condițiile în care o suspendare de 3 zile a atacurilor rusești asupra capitalei ucrainene a expirat în timpul nopții, notează AFP. Autoritățile din Kiev au raportat un atac cu rachete și i-au sfătuit pe locuitori să meargă în adăposturi, subliniind că apărarea aeriană a fost activată. Acest atac rusesc este primul care vizează Kievul în ultimele 3 nopți, după expirarea armistițiului reciproc anunțat de Moscova și Kiev pe durata vizitei emisarilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner în cele 2 orașe. Agenția de stat rusă TASS a confirmat de asemenea că moratoriul de 3 zile asupra atacurilor împotriva Kievului, instituit cu ocazia vizitei negociatorilor americani în Ucraina, s-a încheiat. Agerpres notează că Steve Witkoff a estimat că turneul său a permis progrese substanțiale în vederea organizării de discuții tripartite pentru a pune capăt conflictului declanșat de invazia rusă în februarie 2022. Kremlinul a anunțat că nu exclude o reluare a tratativelor tripartite. Purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov a spus în același timp că este încă prea devreme pentru a vorbi despre locul și datele exacte. Primarul general al capitalei Ciprian Ciucu spune că va trimite corpul de control la termoenergetica după ce ar fi primit informații de la angajații societății că pe aceeași țeavă se introduce atât apă foarte caldă cât și rece, astfel încât, din cauza diferențelor mari de temperatură, conductele ajung să se fisureze. Într-un interviu la București FM, el spune că nu ar fi vorba despre sabotaj, ci despre proastă operare.
5: Oamenii trebuie să înțeleagă că trebuie să aibă apă caldă la iarnă și trebuie să înlocuim acum vara conductele. E foarte important acest lucru. Și 2 la mână, din cauza proastei situații a rețelei de termoficare, adică faptul că e veche ruginită, pocnește și bașca am și impresia că e operată prost. Încep să vină la mine informații, nu de la șefii mea din termoenergetica, ci de la alte eșaloane și apar avarii și din, nu vreau să spun cuvântul sabotaj, dar pot să zic o proastă operare. Nu sunt eu la bază fizician, dar știu că dacă tu pui în același timp pe o conductă pe care ai avut-o închisă și vine dintr-o parte apă fierbinte la 96 de grade și pe de altă parte apă rece...
6: Acolo să fie niște diferențe de dilatare, clar.
5: Când se întâlnesc cele două, da, va bubui. Asta pot să știu și eu, pentru că sunt diferențe de temperatură și de dilatare. Se produce acel efect de berbec. Mm-hmm. Și tocmai mie că s-a întâmplat una de genul acesta și o să trimit corpul de control, deși nici ei nu sunt fizicieni. Pentru că încep să am din ce în ce mai puțină încredere și în termoenergetica.
1: MAE a transmis o atenționare de călătorie pentru țările de jos, unde mâine e programată o grevă generală a angajaților din sistemul feroviar și de transport public local. Astfel, traficul feroviar intern și internațional va fi oprit complet, cu excepția trenului de tip Sprinter către aeroportul Schiphol din Amsterdam. De asemenea, se preconizează că transportul public local va fi oprit în mai multe orașe de pe teritoriul acestui stat. MAE sfătuiește cetățenii români să verifice din timp atât disponibilitatea curselor feroviare, cât și a transportului public pe paginile oficiale ale operatorilor locali. Datele meteo la final. 8 septembrie, ziua de Sfânta Marie Mică, așa cum e cunoscută în tradiția populară, vine cu vreme frumoasă, cu temperaturi în creștere și maxime de până la 32 de grade în Banat. În București, cerul rămâne senin, iar vântul suflă slab, maxima atinge 30 de grade, acum în capitală, potrivit ANM, sunt 15 grade. Avem 12 grade la Sibiu, 14 grade la Iași și Cluj-Napoca, 16 grade sunt la Timișoara și Craiova, 14 grade acum la Chișinău. Și...
7: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
8: Când te mai plimbi în natură și vezi un morman de gunoaie la marginea unei păduri, amintește-ți că le poți semnala rapid. Deschide aplicația Let's Do It România și marchează locul cu pricina. Dacă te gândești că ar fi în zadar, în primele 6 luni de la lansare, aplicația înregistra aproape 500 de raportări, dintre care aproape 150 s-au transformat în locuri curățate. S-au colectat peste 550 de tone de deșeuri și mai mult de o tonă de ambrozie, care au contribuit la reducerea poluării și mobilizarea comunităților din întreaga țară. Deci, fotografiază zona cu deșeuri, iar echipa Let's Do It o transformă apoi într-o sesizare oficială și o trimite primăriei fără să-ți dezvăluie identitatea. Dacă primăria nu răspunde, sesizarea ajunge la garda de mediu, în timp ce tu primești notificări despre progresul ei.
7: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România. La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor. Cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
9: Din 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membri ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României, proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii, coproducători Radio România, Primăria Municipiului București, broadcaster oficial Televiziunea Română, organizator Artexim. Co-organizator Fundația Art Production. Parteneri principali Rompetrol, BRD Group, Societe General, Lexus. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screening-ului în autism.
10: Teatrul Național Mihai Eminescu vă invite la ediția 11-a a Festivalului European Reuniunea Teatrelor Naționale Românești. Suntem ceea ce iubim. Între 9 și 21 septembrie, Chișinăul devine capitala teatrului românesc european. Cu artiști din București, Iași, Sibiu, Craiova, Târgu Mureș, Cluj, Timișoara, Constanța, Suceava, Galați, Cahul, Bălți, Chișinău. Detalii program pe reuniuni.ro.

0: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.
1: Stay tuned and don't switch the radio. We have more. More hit songs for you. Orion FM.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.
2: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Ghiozdanul e pregătit, caietele sunt gata, pentru că începe un nou an școlar. La librăria Conte găsești tot ce ai nevoie pentru un început de școală bine organizat. Caiete, rechizite, pixuri, creioane, penare, ghiozdane și multe alte lucruri utile pentru școală. Fie că ești boboc sau te întorci deja cu experiență pe băncile școlii, la Conte găsești tot ce trebuie pentru un an plin de idei, culoare și reușite. Te așteptăm la librăria Conte, pe strada Călăraș și vis-a-vis de Parcul Mic. Pentru un nou an școlar cu succes, contează pe Conte! De vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare, 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: Signorina, una cassetta in Canada. Arrivederci Roma, Marina, tornerò. Il mondo, la luce.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci. Mai citi

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: De vânzare, casă în Făcăin compusă din 3 camere plus anexe. Teren aferent 3.016 metri pătrați. Preț de vânzare 30.000 de euro negociabil. Mai multe relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

Muzică și bună dispoziție. Orion FM. 91,7.

mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Este ora 13, ascultați RFI.
2: Maria Ilie.
1: PSD ar accepta un premier independent dacă partidul ar face parte din guvernul respectiv, spune la RFI deputata social-democrată Natalia Intotero. Acuzată de corupție, procurorul general al Ucrainei și-a dat demisia după perchezițiile efectuate în weekend în administrația sa. La Chișinău începe mâine reuniunea Teatrelor Naționale Românești, organizată de Teatrul Mihai Eminescu. Evenimentul are loc sub genericul Suntem ceea ce iubim. PSD ar accepta un premier independent dacă partidul ar face parte din guvernul respectiv, spune la RFI deputata social-democrată Natalia Intotero. Varianta unui prim-ministru apolitic a fost vehiculată în spațiul public în ultima perioadă. Natalia Intotero precizează că PSD nu ar respinge o asemenea propunere.
3: E important ca persoana care va fi desemnată pentru funcția de prim-ministru să aibă cunoștințe în domeniul economic, să fie o persoană care să-și iubească țara, pregătită să muncească non-stop.
4: PSD, doamna Intotero, ar susține un eventual premier independent doar dacă partidul ar face parte din acel guvern?
3: Categoric. Aceasta a fost dorința și propunerea colegilor din forul de conducere, ca PSD să țină un guvern din care să facă parte. Dacă întreaga clasă politică nu înțelege să lase orgoliile la o parte, nu ne putem mira dacă vom ajunge în situația alegerilor anticipate, să ne trezim și noi în situația Germaniei cu rezultate pentru un partid nou care îl consideră mulți cetățeni a fi extremist, deoarece, repet, românii s-au săturat de orgolii, nu pentru aceste orgolii și pentru circhi au votat cetățenii să-i reprezint.
1: Vicepreședinta Camerei Deputaților Natalia Intotero, membră PSD, intervievată de Cosmin Ruscior. Inspecția Judiciară anunță că a demarat verificări cu privire la prezența judecătorilor Cristian Deliorga de la CCR și a lui Marius Cătălin Croitoru, președintele Tribunalului Constanța, în avionul privat către Mykonos, alături de politicieni și oameni de afaceri. Inspecția Judiciară anunță că s-a sesizat din oficiu în vederea efectuării verificărilor cu privire la potențiala încălcarea normelor de conduită prevăzute de codul deontologic al judecătorilor și procurorilor. Și PNL cere PSD să explice public deplasarea de lux la Mykonos a fostului ministru al muncii Petre Florin Manole. PNL consideră că magistratul Cristian Deliorga trebuie să precizeze de ce un judecător constituțional a acceptat o asemenea deplasare alături de politicieni și oamenii de afaceri. Amintim, fostul ministru PSD al muncii Florin Manole, fostul premier Victor Ponta, judecătorul CCR Cristian Deliorga și alte 10 persoane din politică, administrație și mediul de afaceri au împărțit în iulie același avion privat către Mykonos, a dezvăluit News Center, care a intrat în posesia unor date de zbor. Pe listă apare și Gruia Stoica, condamnat definitiv pentru cumpărare de influență. Printre pasageri s-ar fi aflat și președintele Camerei de Comerț și Industria României, Mihai Daraban, care a confirmat că deplasarea a fost plătită de Camera de Comerț și a susținut că scopul călătoriei a fost o întâlnire cu posibili investitori americani, potrivit informațiilor prezentate de News Center și preluate de G4 Media. Guvernul britanic va aloca 100 de milioane de lire sterline pentru a furniza Ucrainei înainte de venirea iernii mijloace de apărare aeriană, printre care rachete Patriot, a anunțat Ministerul Apărării de la Londra, informează AFP, potrivit news.ro. În fața intensificării de către Moscova atacurilor cu rachete balistice asupra capitalei ucrainene, Kievul a semnalat nevoia sa urgentă de interceptorii Patriot, fabricați în Statele Unite, singurii capabili să contracareze aceste rachete rusești, care zboară cu viteze mare pe traiectorii foarte înclinate. Însă Statele Unite și-au redus drastic livrările către Kiev, având ele însele nevoie de acestea pentru războiul împotriva Iranului. Noaptea trecută, noi atacuri au provocat 2 morți și 8 răniți în capitala ucraineană, după o pauză în loviturile rusești cu ocazia vizitei emisarilor americani, care încearcă relansarea negocierilor de pace între Moscova și Kiev. Acuzat de corupție, procurorul general al Ucrainei și-a dat demisia după perchezițiile efectuate în weekend în administrația sa în cadrul unui caz care implică sectorul lucrativ al centrelor de apel frauduloase, notează AFP. Dan Andreșescu are detalii.
5: Biroul Național Anticorupție al Ucrainei și Procuratura Specială Anticorupție anunțaseră sâmbătă că au descoperit o rețea de spălare de bani condusă de un oficial din cadrul biroului procurorului general și că au făcut percheziții. Potrivit anchetatorilor, această rețea primea bani pentru a proteja centre de apel frauduloase care organizau excrocherii telefonice și legaliza averi ce se ridicau de la ordinul milioanelor. Aceste mite erau cheltuite pentru cumpărarea de bunuri imobiliare, bijuterii și alte obiecte de valoare. Corupția este o problemă recurentă în Ucraina de mulți ani, iar mai multe scandaluri majore au izbucnit de la începutul invaziei ruse în 2022, inclusiv în cadrul armatei. În august, amintește Agerpres, președintele Volodymyr Zelensky a demis-o pe Irina Mudra, adjunctă a șefului său de cabinet, din cauza implicării sale într-un caz de spălare de bani. Fostul șef al biroului prezidențial Andriy Yermak a fost la rândul său împins să demisioneze în noiembrie anul trecut, din cauza unui caz amplu de delapidare de fonduri.
1: La Chișinău începe mâine reuniunea Teatrelor Naționale Românești organizat de Teatrul Mihai Eminescu. Timp de aproape două săptămâni, cea de-a 11-a ediție a Festivalului European al Artelor Spectacolului va deveni centrul vieții teatrale românești. Evenimentul are loc sub genericul Suntem ceea ce iubim. Lina Grâu are detalii.
6: 19 teatre și 23 de spectacole. Reuniunea Teatrelor Naționale Românești revine în Republica Moldova, la Teatrul Național Mihai Eminescu. Chișinăul redevine astfel, timp de aproape două săptămâni, capitala Teatrului Românesc cu cea de-a noua ediție a Festivalului European al Artelor Spectacolului. Programul festivalului include în total 43 de evenimente, de la spectacole de teatru și audiții radiofonice până la expoziții, conferințe și dialoguri despre arta spectacolului. Festivalul se va încheia cu spectacolul Caligula, prezentat de Teatrul Național Academic Ivan Franco din Kiev. Ediția din acest an include și un program educațional cu o conferință susținută de dramaturgul Matei Vișnec și scenografa Andra Bărbulescu, două spectacole realizate de adolescenți, precum și un laborator de jurnalism cultural dedicat noilor forme de comunicare și promovare a artei spectacolului.
1: La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme călduroasă astăzi în cea mai mare parte a țării, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 32 de grade. În București e vreme caldă și o maximă de 30 de grade. La Sibiu astăzi se vor înregistra 26 de grade, la Cluj-Napoca și la Iași 27, la Craiova 29 de grade, la Timișoara vor fi 31 de grade, iar la Chișinău 26 de grade Celsius. Este ora 13 și 8 minute, sumarie Ilie, rămâneți cu RFI.

0: RFI.
1: Nicolae Țibrigan, expert în combaterea dezinformării și propagandei ruse, explică la RFI de ce fake news-ul nu este doar o invenție a internetului și cum au fost folosite propaganda, manipularea și miturile politice încă din antichitate.
2: Bun găsit! Fake news-ul nu s-a născut pe Facebook, nici pe TikTok și nici măcar odată cu apariția ziarilor. De fapt, politicienii și conducătorii au înțeles de mii de ani un lucru foarte simplu. Cine controlează povestea are mai multe șanse să controleze și felul în care oamenii văd realitatea. Un exemplu spectaculos vine din Egiptul antic. În jurul anului 1274 înaintea erei noastre, Ramses al II-lea se luptă cu hitiții la Kadesh. Rezultatul militar este departe de victoria zdrobitoare pe care și-o dorea faraonul, dar egiptenii primesc altă versiune. În poemul de la Kadesh, Ramses apare aproape ca un supererou. Abandonat de oaste, se aruncă singur asupra dușmanilor și învinge cu ajutorul zeului Amon. Iar povestea nu rămâne într-un singur exemplar. Este înscrisă pe temple în mai multe locuri din Egipt, un fel de campanie multimedia antichității. Sărim peste un mileniu și ajungem la Roma. Iulius Cezar nu avea nevoie de Facebook pentru a-și construi imaginea, avea de Bello Gallico. În relatările despre războaiele din Galia, Cezar vorbește despre sine la persoana a treia, aproape ca un reporter neutru. Numai că reporterul era chiar generalul care purta războiul. Își prezenta victoriile, își justifica deciziile și descria amenințarea galilor într-un mod care îl consolida reputația politică la Roma. Dar adevăratul maestru al comunicării politice avea să fie moștenitorul său, Octavian, viitorul Augustus. În lupta pentru puterea cu Marcus Antonius...
3: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.
4: China.

0: is Lady Gaga
1: on 91.7 FM. The best music, the hottest artist, the hit radio.
2: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
3: Cine credea că o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva cum o faci tu?

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Ghiozdanul e pregătit, caietele sunt gata, pentru că începe un nou an școlar. La librăria Conte găsești tot ce ai nevoie pentru un început de școală bine organizat. Caiete, rechizite, pixuri, creioane, penare, ghiozdane și multe alte lucruri utile pentru școală. Fie că ești boboc sau te întorci deja cu experiență pe băncile școlii, la Conte găsești tot ce trebuie pentru un an plin de idei, culoare și reușite. Te așteptăm la librăria Conte, pe strada Călărași, vis-a-vis de Parcul Mic. Pentru un nou an școlar cu succes, contează pe Conte! De vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare, 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

0: Music. Fresh on 91.7 FM. Orion FM.
1: Yeah.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: De vânzare, casă în Făcăin compusă din 3 camere plus anexe. Teren aferent 3.016 metri pătrați. Preț de vânzare 30.000 de euro negociabil. Mai multe relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91.7 FM. The Hit Radio.
1: Hey Macklemore, can we go thrift shopping?
2: What?

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Este ora 16, ascultați RFI.
2: Maria Ilie.
1: Președintele Senatului Mircea Brudean a anunțat că biroul permanent a decis extinderea obiectului de activitate al Comisiei de Anchetă privind întâlnirea dintre Ilie Bolojană și Simina Tănăsescu și cu zborul privat în Mykonos al unui judecător CCR împreună cu mai mulți politicieni. Noua guvernare pro-europeană din Ungaria a anunțat expulzarea a 10 angajați ai reprezentanței diplomatice ruse pentru activități inacceptabile. La Chișinău începe mâine Uniunea Teatrelor Naționale Românești organizat de Teatrul Mihai Eminescu. Evenimentul are loc sub genericul Suntem ceea ce iubim. Comisia de Constituționalitate a Senatului a început astăzi audierile în cadrul anchetei privind întâlnirea dintre premierul interimar Ilie Bolojan și președinta Curții Constituționale Simina Tănăsescu, care a avut loc pe 14 august în cabinetul președintelui Senatului Mircea Brudean. De altfel, biroul permanent al Senatului a decis extinderea anchetei Comisiei de Constituționalitate și la prezența judecătorului CCR Cristian Delia Iorgan zborul privat către Mykonos împreună cu politicieni, a anunțat președintele Senatului Mircea Brudean. Este un zbor privat care nu a fost lămurit, nu putem avea dublă măsură, a mai precizat Mircea Brudean.
3: Având în vedere că vorbim de două cazuri foarte diferite din punctul nostru de vedere, pe de o parte avem o întâlnire între doi șefi de instituții în o instituție, în Senatul României, confirmată public. Pe de altă parte avem un zbor privat care încă n-a fost lămurit din mai multe puncte de vedere. Cred că nu putem avea dublă măsură aici, trebuie să judecăm cu aceleași argumente pe masă și să stabilim ce e de făcut în continuare. Eu am clarificat public motivele pentru care am pus la dispoziția premierului României biroul președintelui Senatului pentru a avea întâlniri în Parlamentul României. Nu văd motive pentru care ar trebui să dau explicații suplimentare.
1: Jurnalista Sorina Matei a fost propusă de AUR să preia interimar șefia televiziunii publice după ce Curtea Constituțională a invalidat hotărârea Parlamentului de instalare a conducerii TVR, dar și a radioului public. Propunerea a fost făcută în birourile reunite ale Camerei Deputaților și Senatului și a trecut cu voturile PSD, AUR și SOS. Sorina Matei o va înlocui pe Adriana Săftoiu. Conducerea radioului public va fi asigurată de Răzvan Dincă. Acesta a fost propunerea PSD. Noua guvernare pro-europeană din Ungaria a anunțat expulzarea a 10 angajați ai reprezentanței diplomatice ruse pentru activități inacceptabile, informează AFP potrivit news.ro. 10 colaboratori ai reprezentanței ruse au desfășurat în Ungaria activități care, în conformitate cu Convenția de la Viena, nu sunt acceptabile din partea diplomaților, a declarat șefa diplomației maghiare, precizând că a dat instrucțiuni pentru a informa despre aceasta pe ambasadorul Rusiei în Ungaria. Partea ungară le-a cerut așadar persoanelor în cauză să părăsească teritoriul Ungariei, a adăugat ea. Măsura este fără precedent în ultimele decenii, dat fiind că fostul guvern al lui Victor Orban întreținea relații cordiale cu Moscova, inclusiv după invazia rusă din Ucraina din 2022. Această decizie protejează securitatea și suveranitatea Ungariei, a mai scris ministrul de externe de la Budapesta pe rețeaua X. Ministerul Afacerilor Externe de la București a emis o atenționare de călătorie pentru Olanda, unde mâine este programată o grevă generală a angajaților din sistemul feroviar și de transport public local. Astfel, traficul feroviar intern și internațional va fi oprit complet. De asemenea, se preconizează că transportul public local va fi oprit în mai multe orașe de pe teritoriul acestui stat. Ministerul de Externe sfătuiește cetățenii români să verifice din timp atât disponibilitatea curselor feroviare, cât și a transportului public pe paginile oficiale ale operatorilor locali. La Chișinău începe mâine reuniunea Teatrelor Naționale Românești organizată de Teatrul Mihai Eminescu. Timp de aproape două săptămâni, cea de-a 11-a ediție a Festivalului European al Artelor Spectacolului va deveni centrul vieții teatrale românești. Evenimentul are loc sub genericul Suntem ceea ce iubim. Lina Grâu are detalii.
4: 19 teatre și 23 de spectacole. Reuniunea Teatrelor Naționale Românești revine în Republica Moldova, la Teatrul Național Mihai Eminescu. Chișinăul redevine astfel, timp de aproape două săptămâni, capitala Teatrului Românesc cu cea de-a noua ediție a Festivalului European al Artelor Spectacolului. Programul festivalului include în total 43 de evenimente, de la spectacole de teatru și audiții radiofonice până la expoziții, conferințe și dialoguri despre arta spectacolului. Festivalul se va încheia cu spectacolul Caligula, prezentat de Teatrul Național Academic Ivan Franco din Kiev. Ediția din acest an include și un program educațional cu o conferință susținută de dramaturgul Matei Vișnec și scenografa Andra Bărbulescu, două spectacole realizate de adolescenți, precum și un laborator de jurnalism cultural dedicat noilor forme de comunicare și promovare a artei spectacolului.
1: La final de jurnal, informațiile despre vreme. La noapte cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 2 și 20 de grade. În București e cer senin și o minimă de 14 grade. La Sibiu vor fi 9 grade, la Cluj-Napoca se vor înregistra 11 grade. La Iași și la Craiova 12, minimă de 13 grade la Timișoara, iar la Chișinău vor fi 12 grade Celsius. Este ora 16 și 6 minute. Sumarie Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru. Continuă.
5: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: La RFI demontăm mecanismele propagandei și decodificăm realitatea de la Moscova. Informația vitală. Află ce se întâmplă în spatele zidurilor Kremlinului. Vitalie Cojocari analizează, decodifică și prezintă contextul de care ai nevoie pentru a înțelege războiul hibrid informațional din Europa. Ascultă Informația vitală în emisiunea Focus Moldova, dimineața de la 10 și un sfert.
7: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Din 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membrii ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României, proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii, coproducători Radio România, Primăria Municipiului București, broadcaster oficial Televiziunea Română, organizator Artexim, coorganizator Fundația Art Production, parteneri principali Rompetrol, BRD Grup Societe General, Lexus.
9: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
11: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Orion FM is bringing you another hour of the hottest tracks from around the world. The hottest tracks, the hottest artists, the hit radio on 91.7 FM.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Ghiozdanul e pregătit, caietele sunt gata, pentru că începe un nou an școlar. La librăria Conte găsești tot ce ai nevoie pentru un început de școală bine organizat. Caiete, rechizite, pixuri, creioane, penare, ghiozdane și multe alte lucruri utile pentru școală. Fie că ești boboc sau te întorci deja cu experiență pe băncile școlii, la Conte găsești tot ce trebuie pentru un an plin de idei, culoare și reușite. Te așteptăm la librăria Conte, pe strada Călăraș, vis-a-vis de Parcul Mic. Pentru un nou an școlar cu succes, contează pe Conte! De vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare, 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: Fresh on 91.7 FM.
2: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber.
3: Don't think I fit in at this party.
1: Orion FM.
4: Hi, I'm Ed Sheeran.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Ție că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Hold on tight.
2: Playing your favorite artist.
1: We've got more Orion FM hits on the way. When next?
2: One hit at a time.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. Orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. Orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: De vânzare, casă în Făcăin compusă din 3 camere plus anexe. Teren aferent 3016 metri pătrați. Preț de vânzare 30.000 de euro negociabil. Mai multe relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
0: Hold on tight. We've got more. Orion FM hits on the way. When next?

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

0: în Fetești cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

0: Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.
1: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
2: Hey, what up, girl?
1: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
2: Let's go.
1: Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
1: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: A cui a fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Orion FM guarantee. No crop songs. Got it? Yes! Good. Now, back to the music. Back to the music.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

stăteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Ghiozdanul e pregătit, caietele sunt gata, pentru că începe un nou an școlar. La librăria Conte găsești tot ce ai nevoie pentru un început de școală bine organizat. Caiete, rechizite, pixuri, creioane, penare, ghiozdane și multe alte lucruri utile pentru școală. Fie că ești boboc sau te întorci deja cu experiență pe băncile școlii, la Conte găsești tot ce trebuie pentru un an plin de idei, culoare și reușite. Te așteptăm la librăria Conte, pe strada Călăraș și vis-a-vis de Parcul Mic. Pentru un nou an școlar cu succes, contează pe Conte! De vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare, 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: De vânzare, casă în Făcăin compusă din 3 camere plus anexe. Teren aferent 3.016 metri pătrați. Preț de vânzare 30.000 de euro negociabil. Mai multe relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
2: Stay tuned and don't switch the radio. We have more hit songs for you. Orion FM.

0: dance all night.
1: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
2: Cele mai hot melodii.
1: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: You don't know you. 91,7

0: Cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: You used to call me on my. You used to, you used to.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Thou shalt know she can't love you.
1: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Orion FM. Când? În continuare!

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Orion FM is bringing you the hottest music and the hottest

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.
1: Luna luminează de oră, am cuprins-o într-o poză, viața mea nu e roz. Trebuia să mă strici,

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7
0: FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

0: Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
1: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: Acuia a fost vina, spune-i că a fost numai, numai am
0: The Hit Radio.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.